0: 난 고래를 가. 먹거나 먹거나 먹거나 이세근 애들아 에이 두고 말이 일라.
1: 압신 압신 압신 압신 압신 압신 틀마 디제메스테 파티마 블라발람 푸기네나 이내 대승선으로 버프에 틀마 다블은 보이 코코서 복서 먹고슬라미나 빌나 카츠
2: Rav nabulela nani masephathi ngolwesithathu namhlanje hambisa ritani xingenele xibazani kwala ka ganda kwala xi nga kandziyisa mani handle ka manana mara ya masanganyi hinani kwala ka masanganyi kwala hinani le hansi ka vuhosi bya ka waleni wa maxan'wa mpatso a yi kati bya mina mbuya daku
3: ku rhula DJ tlhavantlhava eya hina n'wina mi fambe mi ri n'wexe hi dya swimungulo swo nona hi ri kwala kaya ka mapuve kokwani wa mukhenso na xivono hi mina hi ta va swin'we until 6 o'clock na nkhensa papa ntsongo wa swihlanga
4: dya swimungu swo nona mi ri kwala ka nghove i vhelevhele
5: rixile khazi rixile digitlimi I know hi swin'we man ni dya swivungu swo nona ni ri la Ranches Park e 16 road eMidrand hi ti halfway house kwalani xikarhi ka Pitori na Johannesburg mina ni papa muhlori Sizeka Richard Rikhotso kaya le Robin ka xoko e 70 lani vukosi bya vahlavi a hi veni swin'wana til awara ya tsevu inkomu khazi
0: ti ni tlhavelela tlhave ku tlhava sweswi
6: Hayi kusho sasolela kanindani.
0: Nomuntu kahle sitholela kanindani la.
6: Danke.
0: Danko.